مزخانه نتوی اهلبه مزخانه نتوی اهلبه وکیکو خانی ناری هاکو سرکه یادی رو که کوباکوری سوریه و روش گلدانی زیکا کفنار جیده دیته او رو لاوه تیجوی که تنه نکوم کرنه که تشتین کشون آوریا بلکه جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمیکه ایکو شاهده لسر چون هاتن آکو شون آوریه جی یان جی که جواکی امرووی یان که یکمین دیده چاندین که چاندین ایکو نیویساندن آکو پیش اصازیه دیکه او دا مزراندن آو آواهیا میماری دسپیکا یکمین کم کرینا که ملکن که موزخانه این که دو سال هزم نسید سو یکانده جی لقصره که احمدی یا که جی کفنار لطاقه الکو جلو ماهاتیا که دست بگرین و با آرمانش جی که رزگر کرنا که دیتنا شون آواریان کن با کوری سوری جی زیده بونم آواهیا نها اجبر که تنگایی جیه دو که میماریان سربیا که این که به ناوی که زردوا که جی که آواهیا نها جی که تدیتنا که نوشه نه او کسی ورندنا که ده سال 1966 جی لسر که غاده که برفره جی که لکو لانا که بارونه که لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا که آوه یان که به درگه ها که نفداره ای که جیه که ده هلوه که باکوری روش هلاتا سوریه ست ساله که نهان جی بریزایی نهات بو بگ هستین دیناسین جی دستری ویده جی که وندانا که خودیه هداده او که خودوانده یا که جیتی به هیا کولی سر که جستین که آلاجیا خولی یا لکو لبازالتیه رشکو هاتیه چی کره آخی زینه یین که شون آورین هری که بر بچاف عرفیشا که علابیا که یا مخایا کومکا جه هزار توپولین هری که به خیزامی خیا که به کزمانی آبالیا هاتیه نیسانده افتا پولجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی که ده هزار چار خایا که سیمین بریزاینی ده دیکه.

پیکار خودیه بارانه کنش پیکار کمزنه جب از والتیه کل هر ماین کادر آیده دیده هون راحتتی و آرامی و کوپشنیاجی حاتیه نشانده و جدره دیواریان کوتیل لحما راماجی که وینه دیواریا رنگینا و کوپی هم با یکو با دیگره سردامه که آشوریان کنوشن و دیمنه که نچاریا و ججنین که پادشاهی نشانده ده و که ما جوهری جی زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین که شناواری جهرنگی آده که حاتیه دیده و دیروگاوان جیفه دیگره که 1004 خال دویه مینده و یکمین جی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینه و موزه خانه یا هله بی نه تنینا ونده که که بلکشه بلکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شناواره و دور کناسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیتن او جیش برکو دیدنه که بینگهینه ایکو حوزه چمیه فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چیبونه یکمیره خستنا پادشه بازارین ارگانیزه ده جیهانه.

کشن داوی خلک ما یا ایرو کو اجل یانو پورا بوم بریارات یو دلال گلک سپاس شبو که هدر کرناوا و هرتم هنده کیفو خاشیده بمینه.

دمج قهدري ما خشوي السودلال ويرو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بورما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستي يا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش شتابا خيداكو لأنقرايكو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سرو کنجومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو قیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فردم اکسترا جیگو تیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لی کورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتی نقاش کرد و الهلبی سپاسیا کمر عربی یا سوریا که وزیر خاندنا که بلند لکن ازان استیاج و کرولا ترکیه برو پره پریا و سارو به کمر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده که استالین شورش سوریه ده جی لستایه ده که دیار گریه و به طایبتی جی بریا که وکرنا که شاخ انزاننگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی که دجواری ده خاندنا خایا که زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی ها کوری آوان جی که اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا که افهف کاریا که

دان باش قهداري ما خشاوي سودة لال ويرو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بورما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستي يا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفسير كو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيدا كو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي دا كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کششتا بخیده لانقارایی کو پیام هفکاریا دوار خاندنه بلنده ولی کوینان زانستی در جی امزای کرنا و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمی کده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان در خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیانی گده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کیشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامای لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونی بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسی کومر عربی سوریا که وزیر خاندنه که بلند لکنه زانستیاج و کرولا ترکیه بر و پره پریا و سارو که کومر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتور خاندنه بلنده که سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده که دیار کریا و بطایبتی جی بریا که فکرنه که شاخ زانینگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی که دجواری ده خاندنه خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی کوریا وانجی که اکادیمی بیه و الهلبی جی تکس کریه که اف هفکاریا کوریا که تیکلین که دنا برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که چرا سکرنا که آلوزه هف باشده و کوریا که هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به که آوا یکی که مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی که تمام لگل که ببرر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بلد به پاریزا جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه که بیبه کرنه و لداویا لداویا که تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیوناتو رکو کندرستی کتره دکو برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرویا لزنینده ها که آتاکیایی اکادمی کرنه که پیام نجمو که آبا کرنه که نابنده که برپرسیاریه ده جی که چاندا و اردنیان که لزنینده هیوه که لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تن درستیه ده که وش پیدا نده خزمت نوی جیه که بشکف دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمته که هفواشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانده یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حسابه خواهیه پلو پرامک سر جی و تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نیقاش کره

مزخانه نتوی اهلبه مزخانه نتوی اهلبه وکیکو خانی ناری هاکو سرکه یادی رو که کوباکوری سوریه و روش گلدانی زیکا کفنارجی دیدیته او رو لاوه تیجوی که تنه نکوم کرنه که تشتین کشون آوریا بلکه جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمی که ایکو شاهده لسر چون حالتن آکو شون آوریه جی یان جی که جواکی آمرووی یان که یکمین دیدیته چاندین که چاندین ایکو نیویساندن آکو پیش اصازیه دیکه او دا مزراندن آو آواهی آمیماری دسپیکا یکمی کم کرن اکا ملکن کم مزخانه این کو دو سال هزم نسید سو یکانده جی لقصر اکو احمدی یا کو جی کفنار لطاقه الکو جلو ماهاتی ها که دست بگره و با آرمانش جی کوریزگر کرن اکا دیتنا شون آواریان کن با کوری سوری جی زیده بونم آواهی ها نها اجبر کو تنگایی ها جی دو کو میماریان سربی اکو این کو به ناوی کو زردوا کو جی کو آواهی ها نها جی کو تی دیتنا که نوشه نه او کسی ورندنا که ده سال 1966 جی لسر که غاده که برفره جی که لکو لانا که بارونه که لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا که آوه یان که به درگه ها که نفداره ای که جهه که ده تلوه که باکوری روش هلاتا سوریه ست ساله که نهان جی بریزایی نهات بو بگ هستین دیناسین جی ده سری ویده جی که وندانا که خودیه هداده او که خودوانده یا که جیتی به هیا کولی سر که جستین که آلاجیا خولی یا لکو لبازالتیه رشکو هاتیه چی کره آخی زینه یین که شون آورین هری که بر بچاف عرفیشا که علابیا که یا مخایا کومکا جه هزار توپولین هری که به خیزا میخیا که به کزمانی آبالیا هاتیه نیسانده افتا پلجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی که ده هزار چار خایا که سیمین بریزاینی ده دیکه.

پیکار خودیه بارانه کنش پیکار کمزنه جب از والتیه کل هری ماین کادر آیله دیدیده هون راحتتی و آرامی و کوپش نیاجی حاتیه نشانده و جدره دیواریان کوتیل لحما راماجی که وینه دیواری رنگینا و کوپی هم با یکوپا دیگره سردامه که آشوریان کنوجن و دیمنه که نچاریه و ججنین کوپا دیشاهی نشانده ده و کما جوهریشی زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین کشوناواری جهرنگی آده که حاتیه دیته و دیروگاوان جفت دیگره که هزار چار خال دویه مینده و یکمین جی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینه و موزه خانه یا هله بی نه تنینا ونده که که بالکشه بالکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شوناواره و دیرکان آسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیته او جیش برکو دیدی نکو بینگهی نه ایکو حوزت چمی فوراته داشتین کو باکوری دهوینه یین کو دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چه بونه یک میره خستنا پادشاهی باجارین ارگانیزه ده جیهانه ده جی بلگه دیگه.

ببر ام گشن داوی خلق ما یا ایرو کو اجل یا نبورا بوم بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو که هدر کرناوا و هرتم بند کیفو خاشیده بمینه.

خالکی را مهوزان ادر دبلو قزال بدیل و بلو ببیر روکی ای قزال اباخر

نشخ و نابکا برس بین رونت رشای بگا جار نشه بین سپیت رش قاغذ دکانی بی سادر قاغذ ها سمرقندی سیرانه همی گرگاه دکتنه بیان اصبر بخورانی زانب دکتا سرقه تیوی

دمج قهدر ما خشوي السودلال إيرو أمورا برنامايا رولا تركيد السورية دا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال وخلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسير كو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيدا كو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيدا كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر که پلو فرم اکسترا جیگوتیا که دشاوتینا کشید شاورینا که فرمی جیتا که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که هفگردنه که اسمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکورینا زانستی و کالاتیا که باور پرندیا ده لگل که برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا زازین خاندونه بلنده و لهر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد الهلبی سپاسیا کمر عربی سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکن ازان استیاج بو کرولا ترکیه برو پره پریا و سارو که کمر ترکیه رجو قیب اردوگان ده لکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو سالین شورشی سوریه ده جی لستیه ده کو دیار کریا و بتای بدی جی بریا کو وکرنا که شاخ ازانگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفرر پاپر زاو کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه کرند پاریزه و بلد به پارزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیوه کرنه و لداویا کو ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکنه و فاکلته یا بششکی یا مروویا لزاننگه ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیام نشنو کو آوا کرنه کا ناونده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا اولگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلید و کو هر دو آنین کو تکس کریه جی کو آبا کرنه کنه برا کو جینگه حکا پرورده هی آگه کو آستا بلنده جیج بو کو خانده کارین کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رو لازاندنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت ویجیه کو بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلی نزانستیه کو مروان هلبی داویی کو سردان خایا کو فریمی ده جی کو مرا ترکی ده جی کو بگانیا و کمتی که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه نیزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ده بریاره کو تسبیه کرنه که سال خاندنه یا کو به را کاندیه و الهلمی دخویانی که دل سر کو حساب خایا پرو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو هشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلندا ترکی هاتیه نیقاش کره

شهر بدش خونه نزانم و مومش هنه نزان فنری فنی دارم هر دولی مالا هر دل زیب وقتی تا خود دامه تیسین یعنی تالو بردن نگیم قربی جشون آتنه چمه کربی جسرا ای ورامان خود داده سیم مرومی قربی سه

تکم ریمن مبین الوار تکم عبدو علیمان عبده لزی بختی تا خود ادامت سندیان تالو برده پیش برای من تو دست پیش برای من بگره بین الدو سکم ایوار هوالو گره مره بین بره والمال تیش

عبدال از بحیرا مشترا نگو میرا تا چمه پاید سرمه دا گره گره چند روزم قدیم نه سندیان تالو ندید یدک مرم دیتنا سندیان تالو میرا تکوره نادمت قامت.

چرا جم قدیم نسند یانه تالو ندی تمیرات کرن آدمت قامت بره او دالی مالا او دل زبخته تا خود ادامت سند یانه تالو برده لنگه مقرمش چیناتنه چوه مکرمی نشه سراده سم مرمه

موزه خانه نتوی یا هلا بی موزه خانه نتوی یا هلا بی وکی کو خانی ناری ها کو سرکه یادی رو که کو با کوری سوریه و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدی ته او رو لاوی تیجوی کو تنه نکوم کرنه که تشچن کو شون آوری یا بلکی جی او جی کو بلگه یکا میماری و اکادیمی که ایکو شاهده لسر چون حالتنا کو شون آوریه جی یان جی کو جواکی امرووی یان کو یکمین دیدی ته چاندین کو چاندین ایکو نیویساندنا کو پیش اسازیه دیکه او دم زراندنا او آواهیا میماری دسپیکا یکمین کم کرینا که ملکن که موزه خانه این که دو ساله هزم نسید سوی اکانده جی لقصر که احمدی یا که جی کفنار را لطاقه ال که جلو مالهاتی یا که دست بکرین و با آرمان شا جی که رزگر کرنا که دیتنا شون آواریان که با کوری سوری جی زیده بونم آواهیا نها اجبر که تنگایی یا جیه دو که میماریان سربیا که این که به ناوی که زردوا که جی که آواهیا نها جی که تی دیتنا که نوشه نه او کسی ورندنا که ده سال 1966 جی لسر که غاده که برفره جی که لکولانا که بارونه که لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا که آواهیان که به درگه ها که نفداره ای که جیه که ده تلوه که باکوری روش هلاتا سوریه ست ساله که نهان جی بریزایی نهات بو بگ هستین دیناسین جی ده سری ویده جی که وندانا که خودیه هداده او که خودوانده یا که جیتی به هیا که لسر که جستن که آلاجیا خوله یا لکو لبازالتی رشکو هاتیا چه کره آخی زینه ین که شون آورین هری که بر بچاف عرفیشا که علابیا که یا مخایا کومکا جه هزار توپولین هری که به خیزا میخیا که به کزمانی آبالیا هاتیا نیسانده افتا پلجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی که ده هزار چار خایا که سیمین بریزاینی ده دیکه.

پیکار خودی یه بارانه کنش پیکار کمزنه جب از والتی کل هر ماین کادرائی دیده دیده هون را حتتی و آرامی و کپش نیاجی پاتی نشانده و جدر دیواریان کتیل لهم آراماجی که وینه دیواری رنگینا و کپی هم بای کوفا دیگره سردامک آشوریان کنوشن و دیمنه که نچاری و ججنین که پادشاهی نشانده ده و کما جوهری جی زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین که شناواری جهرنگی آده که حتی دیده و دیرو گوان جیفه دیگره که هزار چار خال دویه مینده و یکی میجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و نیکولینه و موزه خانه یا هلی بی نه تنی نوونده که که بالکشه بالکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شناواره و دیر کنا سانجی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیتن او جیش برکو دیدنه که بینگهینه ایکو حوزه چمی فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چه بونا یک کمیره خستنا پادشاهی باجارن ارگانیزه ده جهانه ده جی بلگه دیکه.

خانه نتوی اهله بی موزه خانه نتوی اهله بی وکیکو خانی ناری هاکو سرکه یادی رو که کباکوری سوریه و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوی تیجوی که تنه نکوم کرنه که تشتین کشون آوریا بلکه جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمی که ایکو شاهده لسر چون حالتن آکو شون آوریه جی یان جی که جواکی آمرووی یان که یکمین دیدیته چاندین که چاندین ایکو نویساندن آکو پیش اصازیه دیکه او دا مزراندن آو آواهیا میماری دست پیکا یکمی کم کرن اکا ملکن کم موزه خانه این که دو سال هزم نسید سوی اکانده جی لقص را که احمدی یا که جی کفنار را لطاقه الکو جلو ما هاتیا که دست بگره و با آرمانش جی که رزگر کرن اکا دیتنا شون آواریان کن با کوری سوری جی زیده بونم آواهیا نها اجبر که تنگایی ها جیه دو که میماریان سربیا که این که به ناوی که زردوا که جی که آواهیا نها جی که تدیتنا که نوشهنه او کسی ورندنا که ده سال هزار نسید شستو ششانده جی لسر که غاده که برفره جی که لکو لانا که بارونه که لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا که آواهیان که به درگه ها که نفداره ای که جیه که ده هلوه که باکوری روش هلاتا سوریه ست ساله که نهان جی بریزا اینه هات بو بگ هسته دیناسین جی ده سری ویده جی که وندانا که خودیه هداده او که خودوانده یا که جیتی به هیا کولی سر که جستین که آلاجیا خولی یا لکو لبازالتیه لشکو هاتیه چی کره آخی زینه یین که شون آورین هری که بر بچاف عرفیشا که علابیا که یا مخایا که مکا جه هزار توپولین هری که به خیزا میخیا که به کزمانی آبالیا هاتیه نیسانده افتا پلجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی که ده هزار چار خایا که سیمین بریزاینی ده دیکه.

پیکار خودی یه بارانه کنش پیکار کمزنه جب زوالتی اکو لهر ماهین کادرائی لده دیده هون را حتتی و آرامی و کپش نیاجی حاتی نشانده و جه در دیواریان کو تیل لهم آراماجی کو وینه دیواری رنگینا و کو به هم بای کو و دیگره سر دامک آشوریان کو نوشن و دیمنا کو نچاری و ججنین کو پادشاهی نشانده ده و کو ما جوهر یجی زیر و زیرن کو زیرین پادشاهی کو لگورین کو شناواری جه رنگی آده کو حاتی دیده و دیروگاوان جه و دیگره کو هزار چار خال دویا مینده و یکی میجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینا و موزه خانه یا هله بی نه تنی نوونده که که بلکشه بلکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیج بو که زنیارین شناواره و دور کناسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیتن و او جیج برکو دیدنه که بینگهینه ایکو حوزه چمیه فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چه بونا یک کمیره خستنا پادشاهی باجارن ارگانیزه ده جهان ده جیبل گاده که.

خلقنو لمن كنشيرتي او دلبرا زرين كمر من دي دحالي غفلتي هاد در جبرجي وقمر هاد در جبرجو پنجران دل گرد و دابر خنجران او رنگه حالي دلبران لو عاشقان خوين بون جگر قلب و جگر من بون خوين لورا قنود دربون برين اي جان ور حالم ببين ور روح جقالب بيت در جان من اربي سر جسد مزگين با آفاقان رسد عالم حمي پي بن حسد انسان و جن و جانور عالم حمي تيك بون سف سيرين لشاه مبخاف هاتن تماشا چار طرف شاطر خمار تايند بر هات پادشاه پرسپاه قامت الف دم شبه ما دات و مدد صد آه و آه زلف و اقارب تین سر گستیم خلقنو عقربی مستم جشوقا خبخبی طالع تنی مد کوکبی ایرو اقارب تین در ایرو اقارب ها تخوار شو نیو باغ گلیزار او بخچه یا هر لی بحار لو بلبلان لی قالو شر بی حد جدل نالی او کی د او بخچه یا ردوان غیب وان نالیان نینن چعیب صوتین ام دل بو سقر

لمن جرگو هناف وردن دهور گرتی خناف زلف هات سر لیکر بلاف بای نسیم وقت سحر ترسم مخالف بادتی زلفن لدورا جبهتی راکت قیام و ساعتی عالم ببد زیر و زبر ظاهر دبیجم پندگیر دادل ندی زلفا حریر شبه ملی دمینی ایسیر گه دیره قول معتبر

مزخانه نتویا هلبه مزخانه نتویا هلبه وکیکو خانی ناری ها کو سرکه یا دیروکا کو با کوری سوریه و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رولاوه تیجوی کو تنه نکوم کرنه کاتشتین کو شون آواریا بلکی جی او جی کو بلگه یکا میماری و اکادیمیکا ایکو شاهده لسر چون هاتنا کو شون آواریه جی یان جی کو جواکی امرووی یان کو یکمین دیدیته چاندین کو چاندین ایکو نویساندنا کو پیش اسازیه دیکه او دا مزراندنا او آواهیا میماری دسپیکا یکمین کم کرنه که ملکن که موزخانه این که دو ساله هزم نسید سویه کانده جی لقصره که احمدی یا که جی کفنار لطاخه الکو جلو ماهاتی یا که دست بگره و با آرمانشا جی که رزگر کرنه که دیتنه شون آواریان کن با کوری سوری جی زیده بونه آواهیا نها اجبر که تنگایی جی هیدو که میماریان سربیا که این که به ناوه که زردوا که جی که آواهیا نها جی که تی دیتنه که نوشهنا او کوسی ورندنا کو ده سال 1966 جی لسر کو غاده که بر فره جی کو لکو لانا کو بارونه کو لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا کو آوا هیان کو به درگه ها کو نفداره ای کو جیه کو ده تلبه کو با کوری روش هلاتا سوریه ست سال کو نهان جی بریزا اینه هاتو بو بگ هستین دیناسین جی دیسی

وان دانا کو خودیه هداده او کو خودوانده یا کو جیتی به هیا کول سر کو جستن کو آلاجیا خوله یا لکو لبازالتیه لشکو هاتیا چه گره آخی زینه ین کو شون آورین هری کو بر بچاف عرفی شاکو علابی اکو یا مخایا کومکا جه هزار توپولین هری کو بخیزا میخیا کو به کزمانی آبالیا هاتیه نیسانده افتا پلجی بحثا آبوری و سیاسی او پیکار خودی بارانه کنجی پیکار کمزنه جی بزوالتی کل هری ماین کادرائی ره دیدیده هونه راحتتی و آرامی و کو پیشنیاجی حاتیه نشانده و جیدره دیواریان کو تیله لحمارا ماجی کو وینه دیواریان رنگینا و کو بیهم بای کو و دیگره سردامکا آشوریان کو نوجن و دیمنا کو نچاریا و ججنین کو پادشاهی نشانده ده و کو ما جوهری جی زیر و زیرن کو زیرین پادشاهی کو لگورین کو شناواری جه رنگیا ده کو حاتیه دیته و دیرو گوان جی و دیگره کو هزار چار خال دویه مینده و یکمین جی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینه و موزه خانه یا هله بی نه تنی نوونده که که بالکشه بالکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شوناواره و دور کناسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدی تن او جیش برکو دیدی نه که بینگهینه ایکو حوزه چمی فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین کو دس بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چه بونا یکی میره خستنا پادشاهی باجارن ارگانیزه ده جیهانه ده جی بلگه دیکه.

دام باش قهداري ما خشوي السود الهال إيرو أمبورة برنامويا رولا تركيا دي سوريا دا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش شتابا خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزا کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کود شاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی دا کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی دا جی کو پیب گردن اکا ترکی دا جو قیب اردوگان دا دکو پشگرا کرنا کا سکتورا خاندنی بلند دا کو استالا خین زانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی را جی کو دجواری داو خاندنا خایا کو زانین کو چاندنی اردنی کنا او فاکلتا یا بچشکی یا مرووی آل زانین گها کو آتا کیایی اکادیمی کرنا کا پیامن نشنو کو آوا کرنا کا نابنده کا بد پرسیار یه را جی کو چاندا کو اردن یان کو لسه زانین گه هیوه کو لهندری سوری جی نقاش کریه او هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلی او که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جینگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیج بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازاندنگه هیده جی دبشگره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکفت یا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلی نزانستیه که مروان هلوی داویه که سردان خایه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه

خدا نکن بلندا او تركيا جي پروفسور کو ارول الاسوار دا کوش شتا با خيدا کو لانقره ي کو پياما افكار ياد واري کو خاندنا دا بلندا او لكن زان استيدا کو امزا كرنا وزيري خاندني بلند ولي كوينان زانستي يا سوريا جيكو مروان الهلبي سرو كان جومنا خدانا خاندني كو بلندا تركي بروفيسور ارول اوزفار كوش ديسا كوشش طبخي دا لانقرا يكو هيا ما هفكار يا دواري خاندنا بلند ولي كوينا زانستي دا جي امزاكرنا و اوه اكي كو هفكار يا اكاديميك دا و هفكار يا جي يا زانستي ولي كوينا جي ناو برا هر دوالاتيان دا خوردكا وزير مروان الهلبي دخویا نگه دلی سر کو پلو فرم اکسترا جیگو تیا کود شاودین کشی دشاورین اکو فرمی جی دا کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی دا جی کو هیب گردن اکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامای لیکورین زنستی و کالاتیا کو باور پرندیا دلی گل کو برفر لحکرن اکا آسوین هفکاری زنستی دناف برا سازین خاندنی بلنده و لهر دو والاتیان دا هاتین قاش کره الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپر یا سارو که کومر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو ستالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو فکرنا که شاخ هنزاننگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناو برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابات مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی حاطیه گرند پاریزا و بلد به پارزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیبه کرنه و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر حلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندرستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فاکلتایا بششکی یا مرووی ها لزاننگه ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیام نشمو کو آوا کرنه کا نابنده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا اولگانیان کو لسه زانینگه هیوا کو لهندری سوریه جیمی قاش گریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلند و کو هر دو آنین کو تکس گریه جی کو آبا کرنه کنه برا کو جینگه حکا پرورده هی آگه کو اصلا بلنده جیج بو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رولا زانینگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت ویجیه کو بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیر خاندنه بلن داوری کلنه زانستیه کو مروان هلبی داویی کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمته که هفواشا سوری و تکی جیش بو کو چرسا کرنه که دوزه زانینگه هی روش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ده بریاره کو تسبیه کرنه که سال خاندنه یا کو به را کاندیه و الهلبی دخویانی که دلی سر کو حساب خایا پلو پرامک سر جی رو تیه روش اسی شمیه کو حشتی طبخه جبینه ده کولی کر کو انجومن خاندنه بلندا ترکیه هاتیه نقاش کره

çevre sırf olayı nasıl bir kere? دبیر پژوهی ها گذر داشت. قصد سال هفتان بری زاین دلی هری مایی کن میدانیا کوجی ایرانی دهاتیا کوجی او خواکی کو بخم بریتی داری ناسیا و جره دست بکیجی بکو رامانا کو یکی تیا خودی آنیا کو میدانی گوته یا کو خودی اکا یکشه به هفارا او گرکا اوجی بتنی هوره کو بیروز کرن و پارستن.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمان یا جا خودی کو گویر کو برگتن کو لگوری نامای خوایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولا تین کو جی دم مزبوطام یای اونجو ایر ایرانی دهات بیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتن که هاتن کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لیسر گرامانو و باوریه اولی و زردشتا جی زمینا ازیمانی لهمویه کو غیبتمندین گیانیا گوینه کو دنو براوان دنه و ببینا کو اماتیه هاتیه افراندن ویجی کو همی کو فرشتیه کاملکیه چیه جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیه هنجوان جی کو ده او موالیه ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرامزین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشه گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیفه چونکا هریمی او جی دوه سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشه اکی گیانی او بناوی انگارا مایونیا کو اهلی ماننو میا دیانده دولمندی که انگار مایانیا او پشت راس کرنه که پشت گرهین وی جی تینه شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دی جی براندنا وان کو که والان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دنده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو ده خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریه دلوزهین دلسوزیه میوانیه او هیزن کو چرخادیه ده جی کو بسر کو نا کفن انگوژی جیم روون ده جی کو خستین کو کلکا خودیا خا او تشه گیانیین کو چرخازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشتره جی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لیدو کو زردشتیا حاتی

اولیویر ام گشنده به خلک ما یا ایرو که اجولیانا بوره بوم بیا رادیو دلال یلک سپاس شبو که در کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.

یا دواری خاندنا بلندولی کور نزانستی ده جی امزای کرنا و آوه یکی که هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی آزانستی ولی کولینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیه نگه ده لسر که پلو فردم اکسترا جی گوتیا که ده شاورینه کشی ده شاورینه که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری ده نو برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که دیب گردنه که اسمونان اکادیمی ده که گش پیدانا برنامه لی کولینا زانستی و کالاتیا که باور پرندیا ده لگل که برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی ده نو برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتی نقاش کرد و الهلبی سپاسیا کمر عربی یا سوریا که وزیر خاندنا که بلندونه که نزانستیا شبو کرولا ترکیه برو پرپر یا سارو که کمر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده که سالین شورش سوریه ده جی لسته یده که دیار کریه و بتای بتیجی بریا که وکرنا که شاخ هنزانگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنا خایا که زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی ها کوری آوانجی که اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه که اف هفکاری ها کوری ها که تیکیلین که دناف برا کومره عربی و سوری جی کومره ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه یا هفواش ده او کوری ها که هفکاری ها و هفهنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوائی اکی که مافر خانده کارن و هفکاری ها جی هفهنگی ها جی که تمام لگل که ببرا پاپ رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پارز جی که آسویا که برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقون خوابه که بیوه کرنی و لداویا لداویا که تر مها بوری ده وزیر هلبی لگل که پردسیونات و رکو کندروستی کتره که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مروویا لزنگه ها که آتاکی هایی اکادیمی کرنا که پیام نجلو که آوا کرنا که ناونده که برپرسیاریه ده جی که چاندا اولگان یانکو لسه زانینگه هیوه که لهندری سوریه جینی قاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلیم و که هر دو آلین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جینگه هکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلتا یا بششکی و بشن که بششکی جی پیدا دکه و رولا زانینگه هیده جی تبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت هروها وزیر خان دنیا بلند داوری کل نزانستی اکو مروان هلبی داوری کو سردان خایا کو فریمی نجی کو مرا ترکی دجی کو بگانیا و کمتی کو هفواشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا کا دوزای نزانی گه هیروش بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا کو به دوزای دا بریارا کو تسبیه کرنا کا سالا خان دنیا کو به را کان دیا و الهلبی دخویا نگه دل سر کو حسابا خایا کو رو پرامک سر جی بو تیا روشا سی شمیه کو حشتی دباخه جبینه دا کولی کرکو انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نقاش کرد.